0: حازم بارك بالزوفين توري شيرا
1: مالك هاتو فاون من سازن بس وين توري سيرا أو كونكلوي فوسي بيرغونت سيرا تون ماي كاتك أمي نين روا ما هنا أتو كوليا كون بس وين توري نين ليلي لو وين توري نين بابيل لو وين توري نين كونديسون لو وين توري نين فوتورو نين هنسانة بيه تامبا نين ما هونو إن لو وين توري بارك ما كا هكارك هتان إمبريغو نه بروبلما ستاد نين بروبلما هو سيم إنديفيدو نين إي ديبويس هاوني من سازن ما كا تامبا لو وين توري دا غورا لا كونسيغي hateke no hadomi su sedare ni hanesa ni an. Hosita teoria bada kida, husita na Jesus Kristu, ni hatete hanesa ni. Ola bele dea no hadomi hau, seba ni hira ola hadomi one maluk sira. Tamba nema kau dehan, se hau hiena morada hau dehan hanesa ni. Ola bele dea no hadomi hau, seba ni hira ola hadomi su sedare. Tamba interese husita ni hamutuk ni interese pa su sedare ni mak importante. Atulori su sedare ni naba muris dia. Zoventuri tengi sai azente transformador. Ba buat nebe mak ladia. Nu zoventuri tengi hatur buat nebe mak los dehan los, salah dengan salah. Hau ya segmen tu dah kerat itu pas zaman tu di sini sana. Hau kontra hau ni aman, seban hira ni salah, hau loss. Mabe hau sila lo uza hau ni, hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsabilitas ni huri kontra ni ni responsabilitas ni maklad dia. Mabe hau kontra, seban hira ni salah, hau loss. Mabe uza hau ni imaturitas ni kontra ni responsabilitas ni makau salah. Konsep tu demokrasi itu akan hatur buat nampak mak loss dengan loss, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele yang ni ia kargo ni elit entah ni salah ni loss kita consider ni salah mesti ni loss elah deh ni labele nabe apa pela bos zaman turis sira tengki kuda hanu in kritiku kritiku ni important itu tebes labele cipher alegria ba kritiku ni euma how biasa tete ane sana how hado milio how ni amigo sira kritiku ni duke hado mi emai jadi nabe ke la kritiku tambah husi kritiku no contradisaun di idea mak hamusu mudansa hamusu buat phone usine ba Nema koi na repete filo fali tena Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luk su sedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi one maluk sira. Ba hune kolega sira mo sawate te maluk jo venturi sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba jo venturi sira.
2: Oke dia. Ba hune maluk jo venturi hotu mak hau hadomi. How la iha lefon ne lebe makfura atu hoto ba imi maybe sumente iha mensaje ne luta kata dadang susida ne be makita muris ba ni susida de ne be makna kun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu ita ne hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele harau susidare dan lebih mak klase, bas susidare dan lebih mak lahok klase. Tambah ita kuliah kuno bas suntu lalehan, ita hilal lalehan, para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lahi harohan. Maybe ita kria susidare lalehan ida hilai ni mak susidare lahok klase. Nu ita tengki unifika forsa produktif. Ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kulia los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi, ita bos sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.